0: on fe simi leti on gbariri dokan ikone diamond 88.7 fm
1: o se ndu bemu bemu tutu sele kejo diamond fm lengbo to ndu yugba yugba.
2: The time is 12 o'clock.
3: Ago meji lati lu.
4: Assalamu alaikum mu'mini. Assalamu alaikum mu'mina. Gbogbo mu'mini ati mu'mina. Ito alibasiro logode. Gbogbo mu'mini eje kajogbo. Albasiro ta pe loju inu. Tori bi a besin de a foju inu. Ori siri isi ma logba ye. Eni ti o fa anin te tele foju. Oju inu loku ni seyin. Oju inu loku ni seyin. E gbabolu a mi se wi. Eni ba fe si mi a fi koma mi.